na mi kasa radi nye bi mamia anasye na mi aye bonia aye fu isi senye radi adumwa nangame ni mamasyo.

fasi demo nyango pasi asefo do boso ne sasino. Shali ni kongran mnyam. Odo nyango pa odo wate. Mfa wone di abra bode kodu. Yadie makuwa mizu unse nyango pa utmi yadie yuna. Eja. Minimbe biya uwa sa uwa fiyo mkwa adaminu sa wati wakonyo ni mu. Ana wubo utize kwa.

Yampa. Oya sasa mbe ni yangu po. Ona ni mama pani na wano. Tumbolo bade sim. Oya mi wobi kwa mufra mawati. Eno si yampa ni dako. Oya mi basi na wani mnyam.

no kurese nyango pon adoye toso enka ya ya san fata emona tufo ensanumfo ema pafo eso emro nyango pon adon sakaya no aso me debo bode frimo umpo eno pare ona jana wa nyabo ne bio.

nyanko ponka ono tine nmchira o ene enumre ayeye bra ne gusuno eri ayeye mo nyanko pon menu se ofia sorry aba eni je ba na odi ba ya mifie ade na ba bra bonu mo ene dey da za dane dey na nyame asam ya foforo awani pa bra bo mu asam ba na wetene ne bidim se esie o na aya wo kase